0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
3: Upravo tako, Radio Vogošć, idemo dalje, evo vjerujem da ste uživali uz Sevdah, vraćamo se dobroj zabavnoj muzici, a u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine održan je žrijeb parova šestestine finala Kupa Bosne i Hercegovine u nogometu. U žrijebu su učestvovala 32 kluba u kojima će se priključiti dakle i klubovi iz najvišeg ranga nogometnog takmičenja u našoj zemlji. To će za njih biti prva runda takmičenja, dok su brojni niže ligaši ranije krenuli u tak. Takmičenje žreb je dakle doigravan tako da ekipe nižih dirigovan tako da ekipe nižih rangova takmičenje budu domaćini članovima najvišeg ranga našeg nogometa, a igra se jedna utakmica. Klubovi iz VVIN lige Bosne i Hercegovine nisu se mogli međusobno sastati u 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine, pa evo i parova. Romanija Pale, Sloga Doboj, Zvijezda, Radnik Bijeljina, Igman Konjic, Bsk Banja Luka, Tomislav Sarajevo, Proleter Dvorovi Čelik, Zvijezda Gradačac Velež, zatim Goška Gabela Široki Brijeg, Laktaši Zrinski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla Željezničar, Famos Istočna Iliđa Leotar, Slavija Istočno Sarajevo Čapljina, Bosna Visoko Majevica Lopare, Tošk Tešan i Rudar Prijedor, Brotnju Čitluk Travnik i Posušje Vitez. Utakmice ove runde, takmičenje igraće se dakle utorak i srijedu 27. i 28. oktobra.